偉大な授業グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。日常的な睡眠を精密に可視化すると何が起こるかという話をしたいと思います。睡眠というのは第1回目でこの脳波、頭の表面に電極をつけて脳由来の微弱な電気信号を測る技術ですけれども、脳波を測るときちんと可視化できるということを、申し上げました。ところがですね、今現状ではこの睡眠脳波をきちんと測ろうと思うと、まあ、医学的にはですね、この昼夜睡眠ポリグラフという検査になってしまうんですね。で、この検査は通常はやはり検査入院が必要ですし、私これスパゲッティ状態と呼んでるんですが、本当に頭の先から足の先までですね、このようにもう20箇所ぐらいいろんな電極やセンサーをつけて、まあ大変な状態で眠ります。ですので、まあその人の日常的な本来の睡眠というのは測れないですね。それからですね、この検査はやはりすごく大変なのでキャパシティが全く足りません。これは日本の数字ですけれども、日本全国にですね、これができる医療機関が300箇所程度、ベッド数で1000床程度しかないんですね。で、年間にこの検査数行われている数が約10万件と言われています。多めに見積もって10万件。ところがこの検査を最もこの検査が重要な、この検査が役に立つ疾患は実は睡眠時無呼吸なんですね。いびきのひどいやつで、この中等症以上の睡眠時無呼吸と書きましたけれども、中等症というのはそうですね、だいたい3分から4分に1回ぐらい息が止まっている、1時間あたりですね15回とか20回ぐらい息が止まっている状態、これが中等症の睡眠時無呼吸です。重症になるともう1分に1回もう5、60回ですね、1時間あたり5、60回息が止まってしまう。そのような中等症以上あるいは重症の無呼吸の患者さんだけでですね、日本国内に900万人いると考えられています。潜在的にですね、 1% ぐらいしかカバーできてないということです。 99% の患者さんはそのまま野放しになっていると。それではいかんでしょうということですね。しかも、まあ、この日常的な本来の睡眠が測れる方法はないのかということです。で、このようなですね、株式会社睡眠という会社を、筑波大学発ベンチャー企業として立ち上げまして、を開発して実用化しました。このようにおでこと耳の後ろにですね、この紙ペラのようなシールのようなもの、これ実は印刷電極なんですけども、それを貼って眠るだけでですね、睡眠時の脳波や目の動きや筋電図といったこの PSG、 先ほどの睡眠ポリグラフで測られるような指標が全部測れるようにできています。で、このこれがデバイス本体なんですけども、この本体そのものの中にですね、SIM カード

カードが入っていて、まあ、携帯電話のネットワークを通じてですね、自動的にこの脳波のシグナルがクラウドにアップロードされて、このようにクラウド上でですね、自動的に AI によって、今流行りの AI によってですね、このパターン認識をして、この業界標準で30秒ごとに、この一晩を30秒ごとのエポックっていうんですけども、それに分けて、それぞれの30秒が、ここは覚醒でしたねとか、ここはレム睡眠でしたねとかですね、N1 でしたね、N2 でしたねと、第1回で申し上げた5種類、覚醒 N1、N2、N3、そしてレムと、この5種類に分類してですね、それを並べていくと、いわゆる睡眠遷移図というのが書けると、そういう、まあ、検査サービスになります。で、これ、まあ、脳波を基準として、脳波によって分類しておりますので、非常にもちろん正確なんですね。で、まあ、このような、まあ、どこでも誰でも睡眠が、正確に非常に可視化できて、その睡眠遷移図が正確に書けますと、そこからですね、いろいろな、もちろん睡眠の定量的な指標が抽出できますし、何よりもこの単なる、これ非常に高解像度ですので、睡眠の安定度のようなものも定量的に表現できます。で、まあ、これがその一例なんですけれども、上半分がですね、まあ、ほぼ若者の理想的な睡眠です。これどのように見るかというとですね、この5段階に分かれてるんですけども、この緑の部分、深睡眠、それから赤い部分、レム睡眠、これが非常にこう規則的に出ていて、全体的にこう上下運動が少なくて、波形が単純なのが分かると思います。まあ、ガタガタガタガタしてないんですね。非常に安定感がある。これが、まあ、非常にいい睡眠だと思ってください。それ何よりもこの睡眠時間ですね、この7時間半ぐらいでしょうか、十分に睡眠時間も確保できていますよということです。で、それに比べますと、下を見ていただきたいんですが、この下半分はですね、この上の、理想的なのに比べると、こう上下動がなんとなく多くて、ギザギザギザギザしてるのが分かると思います。で、特にこの N1 ですね、群青色の部分ですけど、 N1 が一晩中出続けております。上半分見ていただくと、 N1 は本当に寝入り花ぐらいしか出てこないんですけれども、 N1 が出続けていて、これ、まどろみですね、非常に浅いノンレム睡眠なので、非常に、まあ、睡眠が浅くなってしまっていると。で、逆にこの緑の部分、深睡眠は量がすごく減っていますし、まあ、不安定、とても不安定ですね。というので、まあ、レム睡眠も不安定で、中途覚醒も多いと、そういう、まあ、不安定性を伴う、まあ、質の悪い睡眠ということになります。で、この方はですね、蓋を開けてみると、この酸素飽和度が一瞬この下に向いて戻るという、この下向きのヒゲのような、オレンジ色のグラフの下向きのヒゲのようなものが出ていますけれども、これ一本一本のヒゲが、いわゆる無呼吸イベントという状況です。いびきをかいていて、30秒とか1分とか息が止まってしまって、深呼吸をして元に戻ると。さて、この検査を使ってですね、東京都内の某健診クリニックで、被験者さんを100名ほど集めまして、いろんな年齢の方ですね。で、この各被験者の、まあ、いわゆる健康指標、まあ、健診クリニックですので、健康指標をいろいろ取った上で、主観的な睡眠の状態、これをですね、アテネの不眠尺度という、まあ、世界標準の質問紙によって定量的に評価し、

また客観的な睡眠の質をこの脳波計によってこれも定量的に評価して、3つの客観的指標によってですね、この100名を3つのグループに分けました。まあ客観的な睡眠の質が優良な群、中等度の群、良くない群と3つに分けることができました。で、大事なことはこの3つの間で睡眠の長さ量は変わらないです。ただ質がいいか悪いかということですね。

何が分かったかというとですね、やはりこの客観的な睡眠の質が悪い人ほどこの場合血圧が高いと。でしかもこの優良な群と不良な群の血圧の差が平均すると17ミリメートル水銀柱、17というのは大きな差です。いわゆる高圧薬治療、医薬による高血圧の治療というのは10から15下がればいいとされてますので、非常に大きな差があるということですね。やっぱり睡眠の質が悪いと血圧のような健康指標も悪くなる傾向にある。非常に興味深かったのはですね、この主観的な睡眠の質ですね。アテネ不眠尺度がこちらは良い人、右側は悪い人なんですけれども、差がなかったんですね。主観的な睡眠の質が良かろうが悪かろうがあまり健康指標には関係がない。むしろこの客観的な質が大事であるということです。で、こういうことが分かったので、それではこの客観的な睡眠の評価と主観的な自分自身で感じている評価をもっと系統的にきちんと比べようということで、これ今年になって論文にしたものを1枚のスライドにまとめたんですが、結論を先に言うと、この自覚している睡眠の時間や睡眠の質というのは当てになりませんよという結論になりました。で、まあ、この検査をしていただくときに必ず詳しい質問紙によって自分が感じておられる睡眠のいろんな質や何かをレポートしていただきますので、それとこの客観的な測定結果をいろいろな統計手法を駆使して比べたんですね。そうしたところ3つの結論が出ました。1つはまず睡眠時間についてです。ご自身は十分に眠れてますと言ってる方々の実は 45% が客観的に言うとあなたは睡眠不足ですよという結論でした。で、2番目、これが面白かったんですが、不眠を訴える方ですね。もう一回言いますと、復習しますと、不眠というのは、まあ、睡眠時間は確保していて眠りたいんだけど思うように眠れない、例えば寝つけないとか途中で起きてしまってもう一回眠れないとか朝早く起きすぎちゃうとかですね、そういう不眠の訴えがある方のうちのなんと3分の2はですね、客観的には健やかに眠れているという結論でした。で、これがそのような例なんですが、40代の女性で不眠、眠れなくて困っていますと、不眠に悩んでいます。で、この脳波を測った晩も案の定朝の4時まで全然眠れませんでした。2時3時4時に時計を見たから間違いないという訴えです。ところがこの女性のですね、脳波を実際見てみますと非常に健やかな睡眠なんですね。40代とは思えないようなもう20歳ぐらいの若者の健やかな睡眠です。睡眠時間も確保できています。とても良い睡眠なんですね。ところが本人は4時まで全然眠れなかったと感じていたと。しかし客観的にはもう深睡眠もレム睡眠もその間ですね、非常に安定的に取れていてとてもいい睡眠です。このような状態を睡眠誤認、客観的な睡眠と自分で感じている自覚的な睡眠の状態が乖離してしまっている状態なんですね。で、そのような不眠を訴える方のうちのそのような睡眠誤認を伴う方がなんと3分の2であると。で、残りの3分の1は客観的にも眠れてない患者さんたちです。まあ、この2つの状態というのは全く病態整理が異なりますよね。片方はご自身の睡眠の認識が歪んでいる状態ですし、もう片方は客観的にも眠れていない状態、どう見てもこれもほとんど違う病気なんですけども、現在の睡眠医療では不眠症の患者さんに対して客観的な睡眠を測るということを普通はしません。ガイドラインでもそのようなことはないので、実はこの2つの状態というのは一緒くたにして、患者さんが眠れませんと、ずっと眠れないのが続いていますと言ったら不眠症と診断されてしまうわけです。それで良いのかということですね。同じ不眠症、患者さんの訴えは似ていますけれども全く病態整理が違うように見えるということです。今後やはりそのあたりをですね、医療そのものを是正していく必要があると私は考えています。さて3番目ですけども、睡眠の質に関してご自身の睡眠の質はいい方だと、満足していると言ってる方々のうちでも実は4割に睡眠時無呼吸が見つかってしまいます。

こちらがその図なんですけれども、こちら自覚的な睡眠の質が非常に満足な人からとっても不満な人、そのような4段階にそれぞれ分けてるんですけども、その自覚

ということも分かったわけです。でこれですね、何が起こっているかというと、レム睡眠の時というのは今まで何度も申し上げたように レム脱力という現象が起こるんですね。でややもするとこの喉の周りの筋肉も力が抜けすぎて、仰向けに寝ている時に舌根が後ろに落ちてしまって、それによって無呼吸イベントが誘発されるということが知られているわけです。それからこの症例はですね、この重症の方です。これ見ていただくと分かるんですが、もう本当に1時間に50回息が止まっている、まあ、ほぼ1分に1回息が止まっていて、しかも毎回のこの無呼吸イベント時にですね、酸素飽和度が75とか70まで下がってしまう、非常に深く重篤な、まあ、無呼吸イベントが一晩中続いているような方です。でそれによってですね、もうこれ見方わかると思うんですが、この睡眠遷移図を見ていただくとものすごく不安定ですね。あの一瞬の中途覚醒、これほとんど一瞬ですので本人は覚えてないんですけれども、一瞬脳が起きている、それからまどろみ N1 がすごく増えていて、ものすごくギザギザしている、ものすごく不安定な質の悪い睡眠になってしまっています。でですね、最後にこの無呼吸というのは本当にですね、たかがいびき、されどいびきでありまして、実は本当に、まあ、やばい病気です。でこのこれ少し古い2005年に出た有名な論文なんですけれども、重症の無呼吸を放っておきますと、無治療で放っておくと、向こう12年間の間になんと 17-18% の方が致命的な心血管障害によって命を落とすということですね。決していびきを軽視しないでいただきたいと。非致命的な心血管障害まで入れると、この12年間の間に約半数がですね、何らかのこの病気を発症してしまう。それから最初に申し上げたように、睡眠時無呼吸というのは自覚できない病気ですので、やはりですね、家族などにいびきがひどいと言われる方は、ぜひきちんと検査をしてもらってください。

民のために誰でもすぐにできることというわけで、少しノウハウ的なことも含めてお話ししたいと思います。さて皆さん、ポケモンスリープって知ってますでしょうか？このポケモンスリープ、まあ、いわゆる睡眠を測れるスマホアプリでもあるんですけれども、これもですね、研究に使えるんですね。で、実は、日本のアスケンと呼ばれる、これ日本で一番売れているダイエットアプリ、まあ、食事管理アプリなんですけども、ポケモンスリープとアスケンを両方ともユーザーとっても多いので、両方同時に使ってる人が結構いるんですね。そういう人を、抽出してきて、4800人ですかね、このダイエットアプリとスリープアプリ両方使ってる人を比べてみました。そうしたところ、いくつか面白いことが分かったという話です。で、まずですね、この総カロリー摂取量が多い人ほどやはり睡眠時間が短いんですよ。睡眠が足りてないと食欲を増すホルモンが増えてしまって、食欲を減らすホルモンが減ってしまって食事量が増えちゃうんですね。それがここに如実に現れているわけです。睡眠が短い人ほどカロリーが多いということですね。それに加えてですね、いくつか面白いことが分かりました。例えば脂っこいものをたくさん食べてる人っていうのはやっぱり睡眠の質が悪くなってるんですね。それから逆に食物繊維、ダイエタリーファイバーですね、これをたくさん食べてる人は、まあ、健康的な食事と考えられますけれども、ダイエタリーファイバーたくさん食べてる人は睡眠がいいという結果も出ました。それからこれ摂取ナトリウムカリウム比、これ聞いたことあるかもしれないんですが、まあ、しょっぱいものばっかり食べているとこのナトカリ比が上がってしまうんですね。で、このナトリウムカリウム比が高いということが、特に循環器疾患、高血圧とかそういう循環器疾患の非常に強いリスクファクターになると。しょっぱいものばっかり食べていると血圧上がります、そういうことが知られていて、しかもこのナトカリ比を減らすとですね、循環器疾患のリスクが下がるということまで分かっているわけですけども、非常に興味深いことにナトカリ比が高い人は睡眠も悪いということも分かりました。これあくまでも横断研究ですので、睡眠と食事のどちらが原因でどちらが結果かということは即座には分からないんですけれども、このような強い相関が見えてきたということですね。まあ、朝型夜型第、3回目ですかね、お伝えした朝型夜型なんですが、ここからちょっとノウハウ的なお話をして終わりにしたいと思うんですけれども、まず自分が今朝型なの、夜型なの、中間型なの、これ実はですね、簡単に自分で調べることができます。日本語では朝型夜型質問紙というんですけれども、英語では、モーニングネスイブニングネスクエスチュネアMEQ っていうんですね。いろんな質問があります。あなたは自由に寝て自由に起きられるとしたら何時頃起きて何時頃寝ますかとか、そういうような質問がざーっと19問あって、それにきちんと全部答えると点数がつきます。で、点数から自分が夜型なのか朝型なのか、このように分かると。

偉大な授業グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。良い睡眠

からもう一つ、じゃあ自分は何時間眠ったらいいの、必要十分、自分にとって必要十分な睡眠時間は何時間ですか。これはですね、残念ながら質問票では分かりません。これは実験してみないと分かんないんですね。自己実験です。自分を実験台にして実験してくださいということです。どうやるかというとですね、3日、最低3日ですね、できれば4日続けて、もう誰にも起こされず自由に眠れる日というのを作ってください。なんか連休の日かなんかにですね、できれば4日間、最低3日間。そうしましたら、大抵ほとんどの人がですね、最初の晩はすごくたくさん寝ます。普段睡眠負債を抱えているので、最初の日は大抵

多くの方がすごく寝ます。10時間とか寝ます。ところが2日目は若干減ってくんですね。で3日目ぐらいで安定してきます。3日目4日目ぐらいでだいたい減って安定していくんですね。その安定した先の睡眠時間、これがあなたにとって必要十分な睡眠ですよということです。でそのやり方の根拠になっているのがこの論文でありまして、これですね、自覚的には十分に眠れているとご自身で言っている健康な、まあ、20代がメインですね。若者20名ほど集めてきまして、彼らは普段は7時間平均すると25分でしたからね、眠っておられると。で実験室に来ていただいて、最初の日は最初の晩は同じだけ眠ってもらいます。実際そうなってます。で次の晩からですね、今さっき言ったことをやるわけです。もう眠れるだけ、誰にも起こさないので実験室内でですね、眠れるだけ眠ってくださいと。それをこの中では実験ですので9日間もずっと続けています。そうしますと初日の晩はもう10時間半以上眠ります。平均値ですね、20名の平均値ですけども、2日目3日目とどんどん減っていって4日目ぐらいで安定して、その安定した先がですね約8時間25分だったかな、ちょうど普段眠ってる時間よりも約1時間長いんですね。でそこから何が言えるかというと、一つはですね、自覚的には十分に眠れている健康な若者でも実は隠れた睡眠負債を1日平均1時間ぐらい抱えてると。だから本来は もう1時間ぐらい長く寝た方がいいのにということですね。だから土日の寝だめだけでは平日の睡眠負債は返しきれませんよというのもこの論文の結論です。それからですね、睡眠というのは基本的に減点法なんですよね。これをすればよく眠れますよとかっていうのはなかなかないです。でそうではなくて NGなこと、睡眠にとって悪いことを一つ一つなくしていくという考え方をするのがいいと思います。例えば明日早いからとかって言ってですね、眠くもないのに寝床に入って、もう自分は何時には絶対寝なきゃいけないからと言ってですね、寝床に入って眠れなくてずっと我慢していて、こう眠れないけど、まあ眠れなくても目を閉じていれば少しは休まるだろうみたいなことでベッドの中にいる、これを続けてるとですね良くないです。何が起こるかというと、心理学的条件付けというんですけれども、パブロフの犬って聞いたことありますかね。パブロフの犬というのは餌を与える前に、ご飯を与える前に必ずベルを鳴らすっていうことを続けていると、ベルが鳴るだけで よだれが出るようになるという話ですよね。それと同じことが起きるんです。つまりベッドの中に入っても眠れない状態を毎晩のように繰り返していると、自分のベッドや寝室は眠れない場所だと体が覚えてしまうんですね。それが起こると本格的な不眠症への入り口になってしまいます。筋金入りの不眠症の患者さんに聞くと、多くの場合ですね、リビングでなんかリラックスしていて眠くなったからベッドルームに行くと、その途端に目が冴えちゃうと、そういうことが本当に起こり始めるんですね。ですので、ベッドルームは眠くなってから行くということです。さて、この最後のやつですね、この夜のスマホ、これ専門家の間でもですね、もうそれは絶対禁止した方がいいという方も多いです。で専門家の間でも、まあ、ある意味意見が分かれてるんですが、私はですね、実は夜のスマホ完全に 100% 禁止する必要はないんじゃないかなと思っています。大事なのはコンテンツなんですね。スマホでベッドの中などで見るコンテンツを、選んでください。つまりその人にとってちょっとこう仕事の昼間のね、こうストレスフルなことを忘れてリラックスできるような、でやがて眠くなるようなコンテンツがもしあるならば、それをむしろ自分の入眠儀式ですね、ベッドタイムルーティーンとして使っていただくっていうこともできます。ちなみに私はですね、つまらない論文、まあ職業柄たくさん論文読まなきゃいけないんですが、つまんない論文をこう見ているとあっという間に眠くなるので、それを時にですね睡眠儀式にしています。本当です。だからそういうコンテンツがあればそれを使ってください。で絶対に避けた方がいいのは、いわゆるインタラクティブな操作をずっと要求され続けるようなコンテンツ、特にチャットとか、もちろんゲームですね、それからショート動画も有害ですね。
ああいうなんていうかこう次々に

こう食っていきたくなるようなですね、そういう操作を要求されるようなインタラクティブなコンテンツは絶対に睡眠のために良くない。あっという間に時間が経っちゃう。で、先ほど申し上げた、そのいわゆる、眠気が吹き飛んだ状態ですね、になっちゃうんですね。その脳の中でドーパミンが出てきたっていう話を第3回でしましたけれども、そういう状況になってしまうので、絶対に避けた方がいいです。ですので、一方通行で、まあ、静かに何か音楽を聴くとか、何でもいいんですよ。ペットの動画でもいいし、つまらない論文でもいいし、何か、自分にとって眠くなるようなリラックスできるコンテンツがあるならば、それをむしろ利用してくださいということです。夜の時間の睡眠を十分に確保できなくて、昼間どうしても眠くなっちゃうっていう人がいるかもしれません。そういう場合はですね、このパワーナップというんですけれども、午後早い時間帯の短い仮眠というのが非常に有効であるということが知られています。これやり方がいくつか重要なことがあるんで聞いてください。まずですね、時刻です。遅くとも午後2時、まあ午後昼過ぎぐらいの時間帯までにしてください。夕方以降の時間帯に仮眠をとってしまうと、肝心の夜の睡眠が悪くなって、元も子もないというか本末転倒の状態になります。で、まあ遅くとも午後2時までにですね、短い仮眠です。15から20分、それ以上は眠らない。で、その代わり、その15から20分に関してはですね、きちんと頭を支えられるような体勢をとってください。机に伏せるでもいいし、背の高い椅子があるなら、その椅子に頭を預けるような、頭をきちんと支えられるようなですね、完全にリラックスできる体勢をとって、もし必要なら耳栓をして、アイマスクをしてですね、静かに暗くして、15分から20分目覚まし時計をかけて眠るということです。どうして15から20分かというとですね、入眠してですね、ノンレム睡眠の N1、N2 ぐらいまで行ったところで起きるのが一番効果的なんですね。もっと長く30分、40分、50分寝ちゃうと、N3、さっきの深睡眠というところまで行ってしまいます。そうするとですね、そこから起きるのはすごく不快で辛いし、起きたとしてもしばらく頭がぼやっとした状態、これを睡眠感性と言いますけれども、せっかく起きてもしばらくぼやっとしたような状態になってしまうので、もうそれだったらナップなんて取らない方が良かったってなっちゃうんですね。ですので、まあ15分から20分で切り上げるというのがコツです。さて、最後にですね、とはいえ、私は夜勤シフトワークしてますという人います。で、シフトワーカーの方々、どうやって眠ったらいいんですか？シフトワークの方々が健やかな睡眠をとるのは、生物学的に本質的に難しいんですね。とはいえ、まあ、いくつか、まあ、コツみたいなものはあります。まずですね、シフトワークの方々は往々にして寝不足になりがちなんですね。睡眠不足、その時間がずれてるっていうだけじゃなくて、睡眠不足になりがちなんで、とにかく睡眠時間をむしろ日勤の方よりも長い睡眠時間が必要と考えてください。つまり、まあ、本来人間が眠る時間帯ではないような時間帯に眠らなきゃいけない、昼間眠らなきゃいけないので、睡眠の質はどうしても悪くなりますので、日勤者に比べてむしろ長い時間眠れるように確保していただきたいということですね。それから、たとえ昼間眠るにしても暗くて静かな睡眠環境を整えるということです。そのために遮光カーテンやアイマスクや耳栓などを有効利用しましょうということですね。それから、まあ、眠る前の軽いストレッチとかですね、それから、まあ、入浴、これもですね、上手に使うと、よく眠れるんですよね。日本人の場合は、お湯に本当に浸かるという、まあ、習慣がありますので、これを上手に使うと、深部体温がですね、眠る、そうですね、1時間から2時間前ぐらいにゆっくりお風呂に入って、そこから深部体温が少し上がるわけですけれども、そこからこう深部体温が下がっていくときによく眠るとされています。ただ、残念ながら日本はですね、この健康寿命と平均寿命のギャップが全然埋まらないんですね。過去、
ここにグ

ラフにあるようにですね、ずっとフォローアップしていっても全くギャップが埋まりません。男女平均すると約10年のギャップがあります。これ悲しいことですよね。生涯の最後10年間はなんか介護のような状態で暮らしているのが日本の現状です。私は本当に日本人、韓国人もそうですが、寝不足な国民なので、その睡眠を良くするだけできっと健康寿命がもっとこのギャップをですね、埋めていくことができると信じています。講義、ご清聴ありがとうございました。以上です。